Summer with Antenna.

is Summertime. On Radio Antenna 5.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Summer Wine. Summer, summer, summer. With Antenna.

longe de ter sumido no rosto.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Bidi šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Тури Терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Добро утро, ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, ви посакувам убав ден и денес имаме супер музика. Уште на старт со блокот 7 во 7. Започваме со Powerplay хитот, а еве сега Бионсе.

0: точно е 7:30.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
2: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
4: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17. јули до 16. август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
9: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
10: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
11: И ова утро, будење со суперхитови.
12: Суперхитови.
11: Интересни муабети. Утринска програма на Антена.
13: 22 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала домерена локална облачност. Скидува слаб домерен ветер од северен правец. Попладне со услови за изолирана појава на нестабилност. Со пореден дожд и грмежи денес температурата до високи 39 степени во Скопје до 37 степен. И во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала домерена облачност. Во попладните часови со услови за локална појава на нестабилност. Со пореден дожд, грмежи за силен ветер. Особено топло ќе биде во петок и за време на викендот, кога температурите на секаде ќе бидат на 32 степени. Следната недела следува ново заладување со нешто под просекот, температури под просекот за овој период од годината, значи одиме горе долу со температуриве. Што се несува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен, но на граничните премини од македонска страна барем нема подолги задржување за влез и излез од државата, така е за сега со стојбата. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот. Измина блокот 7 во 7, а ќе продолжиме во сличен стил. Што слушаме продолжение? Хугел со еден од многуте хитови од него во моментов овде на Антена, Jamaican Bam Bam. ќе слушаме и Оливија Дин со So Easy to Fall in Love, но предходно малку во маријачи стил, еве го Бруно Марс го слушаме со Risky Doll. For just

Малава, уште рано на утро мора разбежување. Го слушнавме еден од колку 2-3 хитови, колку се вратат овде на антена во кој учествува и Хугел. Jamaican Bam Bam во утринската програма на антена на 15 минути до 8 часот. Оде во Скопје постојано денес промена, малку облаци, малку сонце. И ова лето па и немавме некои страшни температури, бар не за наши стандарди, но затоа Централна и Западна Европа да постави вистински рекорди. Например, еве во Британија срушен е рекордот уште од 76-та година со тоа што цели 15 денови во јужните делови на Велика Британија се со над 30 степени, нешто што не се случило 50 години наназад од кога се мерат температурите. Значи, најниската температура во тие 14 денови била 30 степени и Лондон, например, не видел дошт цели 2 недели, што е невообичаено за летниот период во Велика Британија, посебно во Лондон. Така што ова ќе заврши како едно од најжешките лета на таа територија. Слично нешто е и во Франција и останатите централни и западни земји во Европа. За разлика од нив, некако Ел Ниньо и сличните предвидувања не се одразија овде кај нас, или може би баш и тоа е процесот како се одразува Ел Ниньо. Не знам, нели не се разбира од метеорологија, но знам дека оваа година имаме прилично пријатни температури, дури за следната недела се најавува и заладување, односно температури кои нема да допрат ни до 30 степен, што е невообичаено за месец јули. Таква е состојбата кај нас, но тоа не значи дека треба да ве премисли или да ве спречи да одите на годишен одмор во никој случај. Понекогаш дури и разладување или дошт на годишен одмор, па може би е добро дојдеро, за да не трчаме по плажи, туку малку повеќе да се одмориме. Ете ви го направив планот. Ова е утринската програма на антена и ќе продолжиме сега со два големи хитови од светските топлисти кои некако многу поретко се вртат овде на антена, посебно во утринската програма, па еве зошто да не им посветиме внимание. Ќе ги слушнеме Temper City во продолжение, но претходно Оливија Родриго, која што издаде нов албум и од тој албум една песна посебно се издвојуваше и станува голем хит. Stupid Song, еве Оливија Родриго во утринската програма.

песна од почетокот на годината, но сега постепено станува голем хит благодарение на TikTok, нели нормално. Темпер Сите со Self-Aware за крај на првиот част на утринската програма. Се слушаме и по 8 останете на антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД. Генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број еден оваа недела во Америка, Ела Лангли.

0: Dragi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божешки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

каде на друго место уште рано наутро може да се изнаслушате толку многу денс музика колку во утринската програма и толкова мешавина на различни музички стилови. Ги слушнавме Проспа и Клуни со Free Your Mind во утринската програма. Моја антена спонзорирана од Телеком, ова е вториот час. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и ова утро. Шпанија е првиот финалист на светското првенство, откако во полуфиналето ја совлада Франција со 2-0 и уште еднаш потврди дека е меѓу најсилните репрезентации во светот. Актуелниот европски шампион ги користи грешките на триколорите и заслужено обезбеди место во финалето. Шпанците поведоа во 22-та минута, кога по прекршокот врз Јамин Ламал беше досуден пенал, а Микел Орзабал сигурно реализираше за 1-0. Во второто полувреме Педро Поро го постигна вториот гол за Шпанија, додека Франција не успеа да најде начин некако да ја совлада шпанската одбрана. Е, сега статистиката вели дека единствената светска титула што освоила Шпанија е во 2010 година во Јужна Африка, кога во финалето ја победила Холандија со 1-0 по продолжение. Со пласманот во ова финале 2026, Шпанија вторпат во својата историја ќе игра во светско финале и победата од 2-0 над Франција ја продолжува серијата на Шпанија на 37 надпревари без пораз во сите надпреварувања. Во неделното финале на 19 јули во Њујорк, Шпанија ќе игра против победникот од второто полуфинале меѓу Англија и Аргентина, кое што се игра вечерва. Во пресрет на големиот дуел, интересно истражување на психолози сугерира дека Англија има мала ментална предност пред Аргентина. Анализата ги оценува репрезентациите според психолошката отпорност, лидерството, дисциплината и играта под притисок. Според експертите, англичаните имаат подобри предуслови да се справат со притисокот, но ќе мора да останат смирени и дисциплинирани. Тие предупредуваат дека Аргентина е исклучително опасна во елиминациските надпревари и умее да го контролира текот на надпреварите во клучните моменти. Е, сега, ако земеме предвид дека ова истражување доаѓа од англиски извори, може да почувствуваме некаква пристрасност, така што се е неизвестно и ништо не се знае до вечерниот надпревар меѓу Англија и Аргентина. Кој ќе биде вториот финалист?

0: Златен доб.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot la vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: чекам од алкалоид.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Тоби специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

25 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има услови.

0: Georgia Smith со работката со Wizkid Alive. Одлична песна за утринска програма. Тоа е нешто подоцна. Предходно се враќаме назад во времето со двата бонус естерплей хитови за денес. Ќе се подсетиме на Calvin Harris и Rihanna со We Found Love, ама прво да се вратиме на почетокот од 90-тите со M People, еве ги со One Night in Heaven.
1: Антена 5. Бонус естерплей.

0: Джорджа Смит отлично звучи во комбинација со нигерискиот пејач Wizkid Alive, одлична песна за летно утро во кое што имаме промена на облаци и на сонце. Нешто најново овде на антена. Се слушаме повторно утре од 7 часот, а следне Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
5: А

0: Чай гори! Само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетег, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетег, мој омилен бренд за техника.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Председателката Гордана Силјановска Давкова синоќе присуствуваше на приемот по повод 14. јули, Националниот ден на Француската република. Искрени честитки до председателот Емануел Макрон и до францускиот слободарски народ. Амбасадорот Кристоф Ле Риголер не подсети на Француската револуција и незината длабока верба во слободата, братството и еднаквоста, на непресушната демократска инспирација на Француската декларација за слободите и правата на човекот и граѓанинот, напиша Силјановска Давкова на Facebook. Корпусот на Исламската револуционерна гарда објави дека истрелала балистички ракети врз американска воздухопловна база во Јордан. Во сообщение објавено од новинската агенција Фарс, корпусот на Исламската револуционерна гарда го повика јорданскиот народ да бара отстранување на американските бази од нивната земја. Вие добро знаете дека не чувствуваме никакво непријателство кон вашата земја. Всушност ве сакаме, благородни луѓе, бидејќи ја разбирате болката и страдањето на палестинскиот народ подобро од кој било друг, се наведува во сообщението на корпусот на Исламската револуционерна гарда. Демократите во американскиот Сенат синоќа го блокираа годишниот прелог закон за финансирање на одбраната во вредност од 1,15 трилиони долари, изразувајќи незадоволство поради војната во Иран и одлуката на председател Доналд Трамп да испрати американски сили без консултација со Конгресот. Трамп ја започнува оваа војна без одобрение, без стратегија и без план за повлекување, изјави лидерот на демократското малцинство во Сенатот Чак Шумер. При процедуралното гласање прелог законот доби 50 гласа за и 46 против, но не го обезбеди потребното мнозинство од 60 гласови продолжување на законодавната постапка. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, кидува слаб до умерен ветер од северен правец попладне, ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Температурата денес до високи 39 степени и во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, во пополнените часови со услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Особено топло ќе биде во петок и за време на викендот, кога температурите насекаде ќе бидат над 32 степени. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 15. јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
12: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
13: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Žiško leto, ušte požeški popusti. Sport Reality ti nosi nov brand na popusti do 60% vo tekot na celiot јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Sport Reality.
1: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
0: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол. Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: There is a difference from the other stations.
3: They're just spending electricity.
2: We play today's best music. This is Antenna 5.
3: This is Antenna 5.
2: Macedonia's number one hit music station.
4: I heard what you said.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антон.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle го носи летото што ќе се памети. Новиот iPhone 15 може да биде твој за веќе од 3708 денари месечно. На 12 рати без камата и само со лична карта. Обележи го секој момент со извонредни фотографии, неверојатни перформанси и препознатливиот Apple дизайн. Посети ги iStyle продавниците или iStyle.mk и пронајди го твојот iPhone 15. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН,

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени. Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во

0: urbanista, jet car, funky gitar, lakeside, camping urbanista sabota, 8 august, start 19, sunset, DJ set, DJ Face, 21:30, jet car, concert live, after hours, DJ Cioare, online bileti, 400 de lari, na tix.mk, ne se propușcat, na urbanista. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та во Западен Лондон се одржува фестивалот The Great Western Express. Наоѓајќи се во фаза кога го напуштила сопругата со себе земајки ги и нивните деца, Ри Дејвис од The Kings од фестивалската сцена вели дека веќе од се му се гади и се пензионира. Заминува во болница каде колабира од предозираност со седативи. Во 72-та Елтон Џон го добива првиот американски Bread and Album Hunky Shuttle, од него и синглот

од првиот американски преден албум за Елтон Џон, Ханки Шатил, ова беше Rocket Man. Во 47-ма роден е Питер Бенкс, гитарист во Yes и Flash, наречен архитект на прогресивната музика. Во 85-та на овој ден во магазините Playboy и Penthouse објавени се разголени фотографии од Мадона, направени 8 години порано. На денешен ден 56-та роден е Иан Кертис, вокал и гитара во Joy Division, кој ги слушаме со Love Will Tear Us Apart.

лейбл Tears Apart. Во 89-та Pink Floyd настапуваат во каналот на Свети Марко во Венеција на сцена што плови во вода. Концертот се пренесува во живо во над 20 земји, присуствува над 200.000 луѓе, скоро двојно повеќе отколку што очекувале градските власти и направиле оштетување на зградите и мостовите. Се вели дека чистењето по концертот градот го чинело приближно 40.000 долари. На овој ден истата 89-та Soul to Soul доаѓа на првото место на британската албумска листа со дебитот Club Classics Volume 1, од кој е хитот Keep on

Во 98-ма Aerosmith се принудени да откажат престојната американска турнеја откако тапанистот Джуи Крамер доживува незгода. Додека полни бензин, автомобилот му го зафаќа пожар и целосно гори. Крамер пренесен е во болница со изгореници од втор степен. На денешен ден 46-та родена американската пејачка и текстописец Линда Ронштадт е веа со Aaron Neville и Don't Know.

Ono mač по повод роденденот на Линда Ронштадт. Во 2015-та Фарел Вилиамс мора да плати 1 милион долари како автор на Blurred Lines. Одредено е дека песната на Вилиамс и Робин Тик е копија на хитот на Марвин Гей Got to Give It Up, поради што одлучено и семејството на Гей да зема по половина од динната заработка од песната. Во 49-та роден е британскиот продуцент, текстописец и вокалист Тревор Хорн. Поради своето влијание често нарекуван човекот кој ги измисли 80-тите. Како член на Buggles го имаше хитот Video Killed the Radio Star, последно нешто во музичкиот времеплов. I heard

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: najgori. Samo vo Seteg cenite Goran. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: изкористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Македонскиот павилјон на Експо 2027 Белград во партнерство со Сојузот на стопански комори на Македонија отвара јавен повик за учество на македонските компании во деловната програма на светската изложба која ќе се одржи во Белград од 15 мај до 15 август следната година. Повикот е наменет за компании кои имаат интерес да ги представат своите производи, услуги, технологии и иновативни решенија пред домашната, регионалната и меѓународната деловна заедница, да воспостават нови деловни партнерства, да ги прошират своите извозни можности и да остварат директни контакти со потенцијални инвеститори, купувачи и институционални партнери. Литванскиот председател Гитанас Науседа изјави дека разузнавачките служби располагаат со информации за планови на Русија за напади врз клучната инфраструктура, поради што властите превентивно ќе ја засилат безбедноста на енергетските и транспортните објекти. Науседа нагласи дека нема информации кога и каде би можеле да бидат извршени нападите, ниту дека Литванија е директна цел. Кинеската надворешна трговија во првата половина од годинава пораснала за 16,9% на годишно ниво, достигнувајќи 25,47 трилиони јуани, односно околу 3,75 трилиони американски долари, покажуваат податоците на кинеската царинска управа. Со тоа Кина ја задржа позицијата на најголема светска трговска сила во размената на стоки, се наведува во сообштението на Генералната царинска управа. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала думерена локална облачност, ке дува слаб думерен ветер од северен правец, попладне можни се услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Максималната дневна температура до 38 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 15. јули 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 13 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сакаш попусти секој ден?

0: banka. Верувај во иднината.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Mintins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиу.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. What time is it? Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер найт клуб Rebel. Објавува спектакуларен summer DJ lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

Hit Rebel. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени. This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Кога Динон бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Embley, Moral Victory. No.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Литванскиот председател Гитанас Науседа изјави дека разузнавачките служби располагаат со информации за планови на Русија за напади врз клучна инфраструктура, поради што властите превентивно ќе ја засилат безбедноста на енергетските и транспортните објекти. Науседа нагласи дека нема информации кога и каде би можеле да бидат извршени нападите, ниту дека Литванија е директна цел. Имаме такви сигнали добиени од нашите разузнавачки служби. Тие не го наведуваат местото ниту времето, бидејќи противникот се уште не го завршил планирањето. Знаеме само за план и цели, изјави литванскиот председател. Шпанските власти потврдија по обдукциите дека 12 од 13 жртви на смртоносниот шумски пожар што ја опустоши Андалузија биле странски државјани. Пожарот избубна минатиот четврток во живописната југоисточна покраина Алмерија, популарна меѓу странските жители по должината на Медитеранскиот брег. Во официјалното соопштение се наведува дека 7 жртви се од Обединетото кралство, 3 од Белгија и по една од Франција и САД. Последната, 13-та жртва е шпански државјанин. Во меѓувреме, Интегрираниот центар за податоци објави дека бројот на пријавени исчезнати лица се искачил на 10, откако добил нов извештај за 2 лица. Пожарот бил предизвикан од електричен кабел што паднал на патот, а се проширил поради силниот ветер. Пламените јазици проголтале шуми и вегетација, кои се претвориле во суво гориво поради екстремно високите температури, оставајќи ги живописните рурални населби.

0: Шпаркас е Лизинг ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сакаш попусти секој ден?

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Среда 15 јули на Антена 5 Радио од летото од годината 2026. На светското првенство во Соединетите Американски држави преостана уште три надпревари, кои што ќе ни го дадат одговорот на прашањето пред се вечерва дали Англија ќе игра финале за прв пат од 66-та година. Едно е сигурно, Шпанија ќе биде тамо. Каква само победа против Франција вчера. Прво финале за нив од годината 2010-та. Муабет повеќе овде на Антена веднаш по ово неделниот Powerplay. Класиката за Силвија со Евива Еспања.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, мечплей парти. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 50 добивате 100 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: златен доб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 15 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Sportski vesti na Antena 5 radija.
3: Letonska Riga će mu biti protivnik na makedonski od prvak Vardar vo второто квалификацијско коло во конференцијската лига. Домаќин на првата средба на 23. јули ќе биде Вардар. На националната арена Тодор Проевски во Скопје реваншот ќе се игра една недела подоцна во летонската престолнина. Капитенот на француската фудбалска репрезентација Килиан Мбапе изјави дека ја презема целосната одговорност за поразот од Шпанија во полуфиналето на светското фудбалско првенство. Францускиот капитен заедно со Лионел Меси во овој момент е најдобриот стрелец на овогодинешното светско првенство со 8 голови. Меси вечерва со капитенската лента ќе предводи Аргентина во второто полуфинале против Англија. Поразената репрезентација ќе игра против Франција во сабота во Мајами во надпревар за третото место. ФИФА одлучи да направи преседан за финалето на светското првенство со тоа што паузата помеѓу двете полувремења ќе трае дури 30 минути. Причината е големиот музички спектакл што ќе биде организиран за време на полувремето. На сцената треба да се појават светски звезди како Джастин Бибер, Шакира, Мадона, BTS, Burna Boy и Coldplay. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5. 15. јули 2026.
4: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден. Генерален спонзор на Охридско лето.
5: А1.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat. На Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена.

0: Global Underground и Ministry of Sound. Види најавуваат од Великобритания и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, The Night Club, Охрид, Ребел. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.
2: Broj 9.
3: Alex Warren, Passenger.
2: Broj 8.

0: Zina Delphia, Postcard.
1: Broj 4.

0: Ново Битола. 17 юли. Ракометно игралище. Шарам и Дабфайер. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт. Мило и Атика. Бранче Силефанг. Никифор. Влезници на МК Тикетс. Дип Диш. 17 юли. Ракометно игралище. Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕДА, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДА. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Prvi od zamenik predsedatel na vladata i ministar za evropski prašanja Bekim Stali denes učestvuvaše na plenarnata sednica na samitot Ukrajina Jugoistočna Evropa organiziran po povod Denot na državnosta na Ukrajina. На самитот председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн ги представува новите одбранбени иницијативи. Како што истакна председателката на Европската комисија, Украина и Европската унија склучија договор за беспилотни летала. Украинскиот председател Владимир Зеленски најави дека ќе одликува Лајн со орден на Европа за незините исклучителни лични заслуги за помагање на Украина во одбрана на незината независност и безбедност на цела Европа. Европската унија обезбеди уште 20 милиони евра хуманитарна помош за Венецуела за справување со последиците од двата големи земјотреса што ја погодија земјата минатиот месец. Новиот пакет го надополнува предходниот од 5 милиони евра одобрен во јуни и 52 милиони евра помош најавени за Венецуела предходно оваа година. Времето денес сончево и топло, попладне се услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. И во следните денови ќе се задржи слично време, особено топло се очекува да биде во петок и за време на викендот кога дневните температури ќе достигнат до 39 степени Целзиусови. Да ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15. јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5,

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Среда 15. јули на Антена 5 Радио, Аргентина или Англија одат во финалето каде што ќе ги чека Шпанија. Како ли ќе биде вечерва? Мадона доминира со низиниот Confessions 2 албум на светските топ листи. Ние се подсетуваме на Don't Cry For Me Argentina од мюзиклот Evita. Колку ли е само легендарна Мадона? Следва на Антена веднаш по во неделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

ponedelnik do petok a posebno vo sreda Sport Muzika Sport bidejki se igra второто полуфинале на светското првенство во Соединетите Американски држави. Сега само тамо се играат надпревари. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона од мюзиклот каде што ја играше главната улога на Ева Переза. Don't cry for me, Argentina, на Антена. Oasis, Wonderwall, ќе се пеели вечерва по надпреварот помеѓу Аргентина и Англија. Одговорот следува, секако ќе се пее, делат англичаните се надеваат на чудо дека Белингам и Хари Кейн ќе бидат подобри од Леонел Меси и остатокот од Аргентина. Тешка задача. Дали ќе гледаме пенали? Е, тоа ќе биде многу интересно. Oasis е следни со Wonderwall во рубриката Golden Hits. Аба ја имаат пораката. The winner takes it all. Каква само класика. Останете на Антена. Ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
4: Антенна.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
5: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
6: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена.

0: Ivanini svetov. Dami i gospoda, Klub Rebel so gordost vi ja predstavuva na Kadija. DJ producent Tajlan. 18. juli, sabota. Klub Rebel. Ve očekuvame.
1: Sledvit, promo reklama. Pušćaj. Na 8. avgust Vladimir Četkar vi najavuva The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcija Voljubaništa. Četkar, Funky Gitar, Lakeside, Camping Ljubaništa Sabota, 8. avgust, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari na tix.mk. Ne se propušćat na Ljubaništa. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15. јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та во Западен Лондон се одржува фестивалот The Great Western Express. Наоѓајќи се во фаза кога го напуштила сопругата со себе за мајки ги и нивните деца, Ри Дејвис од The Kings од фестивалската сцена вели дека веќе од се му се гади и се пензионира. Заминува во болница каде колабира од предозираност со седативи. Во 72-та Елтон Џон го добива првиот американски Bread and Album Hunky Shuttle, од него и

од првиот американски бреден албум за Елтон Џон, Hunky Shuttle, ова беше Rocket Man. Во 47-ма роден е Питер Бенкс, гитарист во Yes и Flash, наречен архитект на прогресивната музика. Во 85-та на овој ден во магазините Playboy и Penthouse објавени се разголени фотографии од Мадона, направени 8 години порано. На денешен ден 56-та роден е Иан Кертис, вокал и гитара во Joy Division, кој ги слушаме со Love.

Tears Apart. Во 89-та Pink Floyd настапуваат во каналот на Свети Марко во Венеција на сцена што плови во вода. Концертот се пренесува во живо во над 20 земји, присуствува над 200.000 луѓе, скоро двојно повеќе отколку што очекувале градските власти и направиле оштетување на зградите и мостовите. Се вели дека чистењето по концертот градот го чинело приближно 40.000 долари. На овој ден истата 89-та Soul to Soul доаѓаат на првото место на британската албумска листа со дебитот Club Classics Volume 1, од кој е хитот

0: Keep on moving.
1: Во 98-ма Aerosmith се принудени да ја откажат престојната американска турнеја откако тапанистот Джуи Крамер доживува незгода. Додека полни бензин, автомобилот му го зафаќа пожар и целосно гори. Крамер пренесен е во болница со изгореници од втор степен. На денешен ден 46-та родена американската пејачка и текстописец Линда Ронштадт е веа со Aaron Neville и D.

стадионом матч по повод роденденот на Линда Ронштадт. Во 2015-та Фарел Вилиамс мора да плати 1 милион долари како автор на Blurred Lines. Одредено е дека песната на Вилиамс и Робин Тик е копија на хитот на Марвин Гей «Got to give it up», поради што одлучено и семејството на Гей да зема по половина од динната заработка од песната. Во 49-та роден е британскиот продуцент, текстописец и вокалист Тревор Хорн. Поради своето влијание често нарекуван човекот кој ги измисли 80-тите. Како член на Bugles го имаше хитот «Video Killed the Radio Star», последно нешто во музичкиот времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарајте ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home. Охрид Мол.

0: Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Американската армија објави дека презела нов бран напади врз Иран напладне посредно европско време. Целта е дополнително да се ослабнат војните капацитети што иранските сили ги користеа за напад врз трговски бродови во Ормузскиот теснет. Иранската државна агенција ПАРС изјави дека 13 американски ракети погодиле касарна на копнените сили во градот Бампур. Армијата на САД утрово повторно воведе блокада на иранските пристаништа, откако

0: Најдобра можна опција која веќе дава резултати. Во Рим вчера и денес се одржуваат директни разговори помеѓу Либан и Израел. Предходните се одржава во Вашингтон, што резултира со подпишување рамковен договор. Тој предвидува постепено повлекување на иранските сили од окупираната либанска територија. Времето денес сончево и топло, попладне се услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. И во следните денови ќе се задржи слично време, особено топло се очекува да биде во петок и за време на викендот, кога дневните температури ќе достигнат до 39 степени Целзиусови. Да ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15. јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
7: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
9: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
10: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
9: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартуваше и новото издание на Ритамот на културата, а со вас на Антена до 18 часот се Сонја Панда и Баже. На самиот старт Грейси Абрамс беше ова американска пеачка минатата година прогласена за најдобар нов изведувач на американските музички награди. Ја слушнавте со денешниот Culture Beat хит Look at my life, нумера од незимиот трет поред студиски албум насовен Daughter from Hell, а кој се издава веќе овој петок.
1: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer!
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: кешок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Турата спонзорирана од Реплек од хитовите на радио Бешова Шарлот Кардин со Take Me Back, а во продолжение инфо за настаните од Скопско лето. Вечерва Сулиан 20:30 се изведува поетско-музички проект Поетроника на Андреа Салпе и Оливер Митковски. Во лабораториум пак денес 20:30 се изведува театарската представа Сина Сенка на театар Златен Елец. Утре вечер пак во Kids Салон 19:19 со почеток во 20:30 ќе се изведе камерен концерт, пијано рецитал со Давид Павич, насовен контраст и страсти. Во паркот на Франкофонијата, овој петок, 20:30, вечер на традиционална музика и танц од Казахстан. Во продолжение, од хитовите на радио, пред да го слушнате денешниот Culture Beat Yesterplay, Арлиса со Memory of You.

0: plot and dop.
1: Температурите растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: група, најпозната по денешниот Culture Beat јастрпли, кој што беше голем хит во глобални рамки, беше ова Living on a Video. Нумера, оригинално објавена во 1982-та, се појави на нивниот деби албум од 1983-та, во текот на годините потоа се појавија и повеќе нејзини преработки.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
2: Letonska Рига ќе му биде противник на македонскиот првак Вардар во второто квалификациско коло во конференцијската лига. Домаќин на првата средба на 23 јули ќе биде Вардар. На националната арена Тодор Проевски во Скопје реванш ќе се игра една недела подоцна во летонската престолнина. Капитенот на француската фудбалска репрезентација Килиан Мбапе изјави дека ја презема целосната одговорност за поразот од Шпанија во полуфиналето на светското фудбалско првенство. Францускиот капитен заедно со Лионел Меси во овој момент е најдобриот стрелец на овогодинешното светско првенство со 8 голови. Меси вечерва со капитенската лента ќе предводи Аргентина во второто полуфинале против Англија. Поразената репрезентација ќе игра против Франција во сабота во Мајами во надпревар за третото место. ФИФА одлучи да направи преседан за финалето на светското првенство со тоа што паузата помеѓу двете полувремења ќе трае дури 30 минути. Причината е големиот музички спектакл што ќе биде организиран за време на полувремето. На сцената треба да се појават светски звезди како Джастин Бибер, Шакира, Мадона, BTS, Burna Boy и Coldplay. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5. 15. јули 2026.
3: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
6: Аеден.
7: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
8: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува

0: Sve koga škoga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste podgotveni da ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Bili šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Ади Сон Рейбешова на антена со Headphones On, а во продолжение на ритмот на културата, за нас станите во рамките на Охридско лето, вечерва предворје на Света Софија, 21 часот и 30 минути, Народен театар Битолја изведува својата најнова продукција, Кориолан, во адаптација и режија на Джон Блондел. Потоа представата ќе патува во Верона, каде ќе се прикаже на фестивалот посветен на Шекспир. Исто така вечерва, но Долни Сарај, 20 часот настап на симфонискиот оркестер Нингбо од Кина. Во продолжение, движиме понатаму со вчерашниот Culture Beat хит. Британскиот музичар Чарли Джир, помеѓу најпопуларните нови изведувачи, го слушате со So Good, номера во соработка со познатата актерка, но и музичарка Симон Ешли. Ова е совршен спој на диско влијанијата и препознатливиот саксофон на Джир, ќе се најде на неговото предстојно EP Take Away My Problems, кој ќе се издаде на 4 септември.

0: Крајот на ритмот на културата, а на самиот крај денешниот Culture Beat хит беше ова Грейси Абрамс, ја слушнавте со Look at my life. Минатата година таа беше прогласена за најдобар нов изведувач на американските музички награди од нејзиниот трет студиски албум насловен Daughter from Hell, кој се издава овој петок. Во изминатиот еден час бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре, а од 18.00 еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 18 часот.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Стали денес учествуваше на пленарната седница на самитот Украина Југоисточна Европа, организиран по повод Денот на државноста на Украина. На самитот председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн ги представува новите одбранбени иницијативи. Како што истакна председателката на Европската комисија, Украина и Европската унија склучија договор за беспилотни летала. Украинскиот председател Владимир Зеленски најави дека ќе одликува Лајн со орден на Европа за незините исклучителни лични заслуги за помагање на Украина во одбрана на незината независност и безбедност на цела Европа. Европската унија обезбеди уште 20 милиони евра хуманитарна помош за Венецуела за справување со последиците од двата големи земјотреса што ја погодија земјата минатиот месец. Новиот пакет го надополнува претходниот од 5 милиони евра одобрен во јуни и 52 милиони евра помош најавени за Венецуела претходно оваа година. Времето денес сончево и топло, поплавне се услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. И во следните денови ќе се задржи слично време, особено топло се очекува да биде во петок и за време на викендот, кога дневните температури ќе достигнат до 39 степени Целзиусови. Да ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 15. јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
5: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Ситроен C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер, повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет, Локал Сапорт, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Ciao Antena.

Prime. Everyday влошки. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиш тип Аквапарк. 15 години.
4: А

Armin Van Buren s Should I Wait во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова, и Вајбажа се заедно со вас и до 20 часот. Динес е среда, 15 јули, заврши третиот работен ден од оваа работна недела. И динес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Лизо, Джеси Уер, Тина Тарнер, Дейвид Бови, но предходно, време за Давиде Еспозито и Карла Бруни. Јоете!

Lizzo, So Don't Make Me Love You во чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од петиот албум кој го објави минатиот месец. За жал, Лизо беше разочарана затоа што албумот не помина толку добро како што очекуваше. Многу поголем успех па годинава имаше Джеси Уир со албумот Super Bloom. Се искачи на вице-шампионското место на британската албумска топ листа, оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит. Еве Джеси Уир на Антина со Right.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: iStyle го носи летото што ќе се памети со iPhone што едноставно се издвојува. Време е за телефонот што на вистина го посакуваш. Избери го моделот од новото семејство на iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Твојот нов iPhone сега можеш да го купиш на 12 рати без камата и само со лична карта. Без комплицирана процедура и дополнителна документација. Само одбери го моделот што ти одговара и уживај во врвни перформанси. Пронајди го твојот нов iPhone во iStyle продавниците. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
4: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та во Западен Лондон се одржува фестивалот The Great Western Express. Наоѓајќи се во фаза кога го напуштила сопругата, со себе земајки ги и нивните деца, Ри Дејвис од The Kings од фестивалската сцена вели дека веќе од се му се гади и се пензионира. Заминува во болница каде колабира од предозираност со седативи. Во 72-та Елтон Џон го добива првиот американски бреден албум Hunky Shuttle, од него и синглот

Американски бреден албум за Елтон Джон, Ханки Шатил, ова беше Rocket Man. Во 47-ма роден е Питер Бенкс, гитарист во Yes и Flash, наречен архитект на прогресивната музика. Во 85-та на овој ден во магазините Playboy и Penthouse објавени се разголени фотографии од Мадона, направени 8 години порано. На денешен ден 56-та роден е Иан Кертис, вокал и гитара во Joy Division, кој ги слушаме со Love Will Tear Us Apart.

Little Tears Apart. Во 89-та Pink Floyd настапуваат во каналот на Свети Марко во Венеција на сцена што плови во вода. Концертот се пренесува во живо во над 20 земји. Присуствува над 200.000 луѓе, скоро двојно повеќе отколку што очекувале градските власти и направиле оштетување на зградите и мостовите. Се вели дека чистењето по концертот градот го чинело приближно 40.000 долари. На овој ден истата 89-та Soul to Soul доаѓаат на првото место на британската албумска листа со дебитот Club Classics Volume 1, од кој е хитот Keep

Keep on moving. Во 98-ма, Aerosmith се принудени да ја откажат престојната американска турнеја откако тапанистот Джуи Крамер доживува незгода. Додека полни бензин, автомобилот му го зафаќа пожар и целосно гори. Крамер пренесен е во болница со изгореници од втор степен. На денешен ден 46-та родена американската пејачка и текстописец Линда Ронштадт, еве со Aaron Neville и

ono mač po povotrodenero na Linda Ronštadt. Во 2015-та Фарел Вилиамс мора да плати 1 милион долари како автор на Blurred Lines. Одредено е дека песната на Вилиамс и Робин Тик е копија на хитот на Марвин Гей «Got to Give It Up», поради што одлучено и семејството на Гей да зема по половина од динната заработка од песната. Во 49-та роден е британскиот продуцент, текстописец и вокалист Тревор Хорн, поради своето влијание често нарекуван човекот кој ги измисли 80-тите. Како член на Bugles го имаше хитот «Video Killed the Radio Star», последно нешто во музичкиот времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

слушаме супер музика на крајот од овој работен ден. Тина Тарнер и Дејвид Боуи со Tonight. Почаван Тина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Оригиналната верзија на песната ја отпеа Иги Поп во далечната 77 година. 7 години подоцна пристигна овој кавер. Дејвид Боуи всушност е еден од авторите. Сега време за Joy May, Promise Me Your Heart.

Enjoy Me, So Promise Me Your Heart во Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И заштедете 3500 евра со избор на нов Citroen C4 од возилата достапни за испорака веднаш само за време на понудата Big Citroen Days. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Манго. Кам Мона Лиза.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Дебуса, магнети,

0: Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетег, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетег, мој омилен бренд за техника.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

Втората половина на чао Антина заедно со вас и понатаму и ве важа си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ја чуеме банда Ду Сол, Пара Фор Кува, но предходно и ве ги да Шейп Шифтерс, Лола Стим.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антони.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.
1: Број 9.

0: Zina Delphia, Postcard.
1: Broj 4.

0: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Макът и Кетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Рикана пред крајот на денешното издание на Чалантина, овие два часа Ива и Баже беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И сосема за крај време за Хугел и утра на те. Moving to the sun. Чао, чао!

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибиза.

0: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: This is Radio Antenna 5. If you don't love us, your sister will.
4: Don't touch that dial.
3: Antenna 5 Radio Network.
5: Can you turn it up a bit more? Thank you.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Јули 2026.

Un fuerte aplauso.

0: Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more.
2: Antenna 5 Radio Network.